0: Spregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 86 let, odkar je Charles de Gaulle v radijskem govoru iz Londona Francoze pozval k uporu oziroma odporu proti Nemcem, in ko smo ravno pri tem. Ker vročina spet pritiska, pred nami pa je dolgo vroče poletje, ponovimo opozorilo. Čezmerna izpostavljenost soncu je škodljiva in prinaša številna tveganja tudi za razvoj kožnega raka. Na Zvezi potrošnikov Slovenije zato opozarjajo, da je izrednega pomena, da sončna krema zagotavlja ustrezno zaščito tudi pred UVA žarki. Na embalaži mora biti informacija o zaščiti UVA sicer navedena, navedba njene natančne vrednosti pa žal ni obvezna.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Vlagatelji na finančnih trgih se ob vse višji inflaciji kot posledici vojne v Iranu in vse višjih cen nafte vse bolj sprašujejo, kako se bodo na to odzvale največje centralne banke. Ta teden se je na junijskem zasedanju sestala ameriška centralna banka. V vlogi guvernerja je bil prvič Kevin Warsh. Fed obrestnih mer ni spreminjal, kako bo naprej, pa lahko samo ugibamo. Pri banki Goldman Sachs so pred kratkim napovedali, da bo Fed obresti pustil nespremenjene vse do junija prihodnje leto, ko naj bi sledilo znižanje obrestnih mer.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Prejšnji teden objavljeno poročilo Globalni indeks miru ugotavlja, da je v svetu miru vse manj. Padec ravni varnosti je zaznati že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se je v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič prebila med prvo peterico. Globalni indeks miru na podlagi 23 kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov od vojaških izdatkov in aktualnih konfliktov do ravni umorov in občutka varnosti, ocenjuje miroljubnost v 163 državah. Več po naslednji pesmi, kot tudi izveste, katera država je na vrhu seznama.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Še nikoli od konca druge svetovne vojne po svetu ni bilo toliko vojn in konfliktov, ugotavlja tudi globalni indeks miru. Na našo veliko srečo se je Slovenija na tej lestvici odrezala odlično. S četrtim mestom se je prvič prebila med prvo peterico. Na vrhu je že 19. leto zapored Islandija, ki je zahvaljujoč strmemu upadu nasilnih protestov še nekoliko izboljšala svoj lanski rezultat. Največ točk je dobila na področjih nizke vojaške porabe in varnosti. Na drugo mesto se je z tretjega zavihtela Nova Zelandija, ki je tudi najvarnejša država v azijsko-pacifiški regiji. Na tretje mesto se je z petega povzpela Švica, ki jo pri vrhu med drugim ohranjajo nizka raven kriminala, pa tudi politika neutralnosti.

sitten Bible Shop. Lähes vo 80. Australci Midnight Oil so nasu 80-ih razveselili s pesmijo Beds Are Burning.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je ob spoznavnem srečanju z načelnicami in načelniki upravnih enot poudaril notranji minister Franci Matos. Na srečanju so razpravljali o aktualnih izzivih, posebno pozornost pa so namenili nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavna neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od jutri svetovale pri razlagi posameznih postopkov pri odpravljanju posledic. Ob dnevu boja proti sovražnemu govoru pa Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva kot pravi predsodko v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Pa še o sinočni nogometni poslastici na svetovnem prvenstvu, kjer so angleški nogometaši Hrvate premagali skor 4-2. Tekma, ki je bila označena kot eden izmed spektaklov, ni razočarala. Naši sosedje so se v prvem polčasu še uspeli vrniti, v drugem pa so Angleži zabili še 2 zadetka ter odnesli prve 3 točke.
0: Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Big Bang,
0: Big Bang. Berite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Telefon meseca junija ali še meseci

0: la 48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
2: Ekspres promet.
3: Na cestah zaenkrat še kar mirno, nobenih večjih težav ne opazimo. Če jih opazite vi, vedno lahko sporočite na nič 80-164.
2: Ekspres vreme.
3: Danes bo bolj kot ne sončno, pretežno jasno, bo v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, bo pa vroče, do 32 stopinj se bo ogrela. Tudi jutri in v soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Že skoraj poletno kul jutro.
4: In čas za aktivnosti na prostem. Jaz najraje kar z mojo rolko.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičit Bank VLC regulirana strnima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
3: Dobro jutro. Četrtek je 18. juni, z drugimi besedami še petkrat v šolo, pa so počitnice. Upam, da kdo med vami tudi, kako jaz, ki bo rekel, še jutar vstanem, pa je dopust. Tudi to je eno lepo odštevanje in zato gremo v smeri proti dopustu, ker z najboljšo glasbo Part-Time Lover, Steve Wonder, prvi v vrsti. Dobro jutro.

0: Enako jutro vam želim, danes je sreda 18. juni, še petkrat v šolo, pa so počitnice, kar pomeni, ja, še petkrat v šolo, potem bi bilo pa fajn tudi takaj razredničarki date, a ne, se vem, da kakšna draga darila, to se niti ne sme, niti se zadnje čase to ne spodobi, ampak kakšno lepo pozornost je pa fajn dat, no in mi smo se zmisel, bom rekel, eni od staršev so si spomnili prst nekaj res cool, ne bom rekel, da bomo to kupili, ker če ravno posluša razredničarka zdaj radio, da ne bo pokvaril presenečen, ampak recimo ena fajn stvar, ki jo lahko podarite razredničarki je recimo fotoknjiga, evo, recimo tamali se slikajo, kaj narišejo in potem se z tega naredi taka fotoknjiga vseh otrok, ki so v razredu in jaz mislim, da je to en tak lep spomin za razredničarko, zakaj pa ne, pa en šopak zraven, ma, bo siguren vesela.
1: Cool.

Bruno Mars, I Just Might, v Kul jutru na Radio Express na sredo 18. junija danes, juni, in včeraj rečete malo, mami, a mi sprinteš v bila za rojsten dan, da so šolce povabim? Kdo ga malo gledal, so rekli, dobro, malčkem zgodaj si pa vse, ne? Ni tako malo prezgodaj, da to junija razmišljaš. Mislim, glede na to, da imaš rojsten dan šele decembra. Ja, nač, nimaš kaj, eni zgodaj planirajo. Ne?

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je ob spoznavnem srečanju z načelnicami in načelniki upravnih enot poudaril notranji minister Franci Matos. Na srečanju so razpravljali o aktualnih izzivih, posebno pozornost pa so namenili nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavno neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od jutri svetovale pri razlagi posameznih postopkov pri odpravljanju posledic. Ob dnevu boja proti sovražnemu govoru pa Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva kot pravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Pa še vsi nočni nogometni poslastici na svetovnem prvenstvu, kjer so angleški nogometaši Hrvate premagali skor 4-2. Tekma, ki je bila označena kot eden izmed spektaklov, ni razočarala. Naši sosedje so se v prvem polčasu še uspeli vrniti, v drugem pa so Angleži zabili še 2 zadetka ter odnesli prve 3 točke.
1: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
3: Jaz sem sladka kot vanilija.
4: Jaz popoln kot macchiato.
3: Tradicionalna kot cappuccino.
5: Jaz pa nezapleten kot double zero.
6: Jaz sem lahkotna kot balance.
7: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
8: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
1: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
9: Čas za kavo.
10: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
1: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Draga, si danes za akcijo.
13: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
13: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
15: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
16: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
15: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
16: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
17: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
18: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
19: Ko jih slišite, veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
19: Centru Vič, moja prva izbira.
21: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad.

0: prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorex Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
2: Okvara tovornega vozila ovira promet na pomurski avtocesti na vozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zastoji so že na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na primorski od Vrhnike proti Ljubljani. Pa malo povečan promet že na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Če smo kaj spregledali, če imate kakšne sveže informacije z cest, nič 80-164.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
2: Pred nami je lep četrtek, večinoma sončno, bo čez dan okoli 30 stopinj Celzija. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Do jutri in v soboto večinoma sončno in vroče, možnost dežja pa, kot trenutno kaže, majhna. Če pogledamo še temperature, danes smo rekli okoli 30, jutri bo šlo že čez, v soboto že do 35 stopinj. Zdaj pa 19 v Ljubljani, 17 v Kranju, 18 v Domžale.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Junijsko cool jutro.
5: In hop na kolo za zdravo telo.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratumbank Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
2: Dobro jutro, četrtek je 18. junij, še za enega finalista je prostor v naši igri Express Shopping. Še ene kvalifikacije so pred nami, jutri pa gre za res. Nekdo bo jutri dobil 1000 evrov v desetakih za nakupe v City Parku in čez točno 6 minut in pol pokličem še zadnjega ali zadnjo, ki bo imela možnost za finale. Začnemo pa seveda z glasbo, najboljša glasba 80-ih, zdaj lahko jutri na Radio Express, Paul Young je tole. Love of the Common People, dobro jutro.

0: Winning in heaven for everyone, v kul jutru na Radio Express, pa zdaj čas za Express Shopping, kjer je v finalu prostor samo še za enega ali za eno. Kličem Heidi.
1: Radio Express predstavlja Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.
2: Prosim.
0: Heidi, živo, Klemen, tukaj Radio Express.
2: Povejte.
0: A kaj pojete še tisto vašo? Naš kuža je hodil k sosedi v vas.
2: Ne. Smo že predastali.
0: Da, ne, sem mislil, a niste ta prava Heidi?
2: Ne.
0: Nač, poste pa ta prava Heidi za 1000 evrov, da se tako za nakupe v City Parku, a ne?
2: Strenjam.
0: V 60 sekundah obdelava čim več trgovin, poveste, kaj bi v kakšni kupal in sva.
2: Zmenjena.
0: Pripravljeni?
2: Ja.
0: Gremo, Primark.
2: Sunje, oblačila.
0: Lacoste.
2: Čevlje.
0: Fashion and Friends.
2: Sunje.
0: Moda in dodatki so tukaj, tako da oblačila sigurno pašejo sem. Tezenis.
2: Spodnje perilo.
0: Xiaomi.
2: Skiro.
0: S. Oliver.
2: Oblačila.
0: Stain Time.
2: Ura.
0: Knajfi.
2: Nož.
0: Tako je, in to je japonski kuhinski nož. Slaščičarna pod vodo.
2: Tortica.
0: To je to, mamo, evo, odlično. Ratal.
2: Okay.
0: Super vam je šlo, Heidi. Ste v finalu za 1000 evrov desetakov v petek 19. Držite pesti.
2: Držim pesti, obi.
0: To je to, Heidi, hvala za sodelovanje. 20 evrov desetakov je vaših. Že tako je, 1000 evrov pa še čaka.
2: Hvala.
0: Mejte se.
2: Enako, adio.
0: Čau.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Len

Ocean, Toša Projski, moja 15 pred 7 na Radio Express. Dobro jutro. Četrtek, 18. junija danes, ko 84 let praznuje Sir James Paul McCartney, po domači Paul McCartney, se vemo, tisti iz Beatlov, pa še skje druge, Paul McCartney rojen, 18.6. leta 42. Tudi svetovni rekorder, on je napisal kar 32 pesmi, ki so se znašli na prvem mestu lestvice Billboard Hot 100, 32. Zdaj sam se je na vrhu te lestvice znašel, pa ste to, to je skoraj nemogoče vprašanje, če se je kdo na svetu in če se bo še kdo kdaj toliko krat kot se on na različne načine. Na vrhu te lestvice je bil solo. Kot Paul McCartney, na vrhu te lestvice je bil kot duet s Stevie Wonderjem, pa kot trio skupina Wings, kot kvartet z Beatles in kot kvintet z Beatles in Billyjem Prestonom. Torej res neverjetno, neverjetna statistika, koliko krat in v kako različnih postavah. Če je bil Paul McCartney zraven, potem bil na vrhu, to je bilo to. Evo. In zdaj le enega Paul McCartneya za vse, ki danes praznujete. Vse najboljše, 18. junij, vaš dan.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po primorski avtocesti bo šlo odslej nekoliko hitreje, obnova odseka med Kozino in Črnim Kalom je zaključena, po torkovi odstranitvi še zadnjega dela delovne zapore promet tam ponovno poteka brez omejitev, je sporočil Dars. Na primorski avtocesti tako čez poletje ostaja vzpostavljena le še delovna zapora na območju Postojne, kjer se nadaljujejo načrtovana obnovitvena dela. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na goriva. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. Etapa se imenuje tudi Drava Bike, podravski kolesarski poti, ki očara številne kolesarje. Današnja etapa šteje slabih 182 km in je druga najdaljša. Princ Harry bo Julija z ženo Meghan in njunima otrokoma, 7-letnim Archiem in 5-letno Lilibet, obiskal Združeno kraljestvo, poročajo britanski mediji. To bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih. Za zdaj ni znano, kakšni bodo varnostni ukrepi ob obisku. Lani je Harry izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, na kar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.
0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
2: Jaz sem sladka kot vanilija.
3: Jaz popoln kot macchiato.
2: Tradicionalna kot cappuccino.
4: Jaz pa nezapleten kot double zero.
5: Jaz sem lahkotna kot balance.
6: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
7: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na Radio Express.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
0: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija.
10: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
11: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
12: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
11: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
18: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
19: Inovativna, drugačna, z dušo.
20: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
21: O, mir.
3: Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
5: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
6: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
5: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
6: Se vidimo v Kočevju.
8: Ekspres promet.
21: Ovire imamo, okvarjeno tovorno vozilo, zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kanom proti Ljubljani, pa oviran promet na primorski avtocesti pred Vrhnikom proti Ljubljani, prav tako zaradi okvarjenega tovornega vozila. No, še eno tovorno vozilo pa se je pokvarilo na pomorski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na pomorski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoj so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa zaradi jutranje prometne konice povečan promet na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če smo karkoli spregledali, naša telefonska številka za vse informacije z cest, nič 80 164.
22: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Butik Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
8: Ekspres vreme.
21: Danes bo večinoma sončno, okoli 30 stopinj bomo imeli čez dan, v hribovitih krajih pa ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Tudi jutri in v soboto večinoma sončno in vroče, možnost dežja pa majhna. 19 stopinj, zdaj v Ljubljani, 17 v Kranju, 16 v Kamniku.
23: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Že skoraj poletno kul jutro.
24: In čas za novo poletno garderobo.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
25: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bušan.
21: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je danes 18. juni. Čez nekaj minut preverimo, kaj se je po noči kaj dogajalo na zelenicah svetovnega prvenstva v nogometu. Še eno zanimivost podam zraven, povezano z glasbo. Pogledamo pa tudi, kdo je bil danes oziroma včeraj bolj uspešen iz včeraj na danes, če smo čist realni. Koga bomo zavrteli, 80-ta ali 90-ta bomo zavrteli, Abo, Super Trooper ali NSYNC, Bye Bye Bye, še zadnja možnost za glasovanje na našem Facebooku ali Instagramu, kliknite na svoje favorite. Koga bi raje slišali? Mi pa začnemo v 90-ih zdaj, Savage Garden, To the Moon and Back. Dobro jutro.

Red Wine, v kul jutru na Radio Express, tole najboljša glasba 80-ih, 10:07. Dobro jutro. Ja, pa smo spet nekaj tekem danes po noči prespali, ampak včeraj nismo prespali tistih ta zanimivih. Portugalci so igrali s Kongom, zdaj je bila to zanimiva tekma, a ne, Portugalcem prav gotovo ne, navijačem Konga malo bolj 1-1. Portugalci, ja, dobro so začeli prvih 5 minut, potem pa ni šlo več vse tako, kot so mislili. Anglija, Hrvaška, 4-2, škoda, no, dobro so se borili Hrvati, ampak Angleži vseeno potem v drugem polčasu malo pritisnili. Gana je premagala Panamo, Uzbekistan pa je bil poražen proti Kolumbiji, 3-1 so zmagali Kolumbijci. No, ena zanimivost za vse, ki se na nogomet spoznate, veste, da je bila Shakira 11 let skupaj s slavnim španskim nogometašem Pikejem, skupaj imate tudi dva otroka, no in Shakira je tudi letos nastopala na otvoritvi svetovnega prvenstva, to je že njen četrti nastop na svetovnih prvenstvih v življenju, na 4 različnih svetovnih prvenstvih je že nastopala pela, no njen bivši Pike je nastopil sam na 3, tako da evo, prehitela ga je, evo, še eno maščevanje Shakire Pikeju, na več svetovnih prvenstvih je nastopala kot on. No tudi tole je bila ena tista njena iz svetovnih prvenstev. Waka Waka, tole je bilo v Afriki.

0: Na Radio Express Facebooku in na Radio Express Instagramu, če smo čisto natančni, smo se spet pomerili 80 proti 90, tokrat močni, močni predstavniki 80-ih proti v redu predstavnikom 90-ih. Ne bom rekel, da so NSYNC najmočnejši, so pa siguren ABBA eni izmed najmočnejših predstavnikov 80-ih. Bilo pa je na koncu dokaj tesno, tesno je bilo na Facebooku, tesno, še bolj tesno je bilo na Instagramu, ampak nekdo mora zmagati. ABBA, Super Trooper ali NSYNC, bye, bye, bye, ja, bilo je tesno, ampak...
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90 je...

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zdaj je tudi uradno vojne med Ameriko in Iranom je konec. Sprva je bil podpis mirovnega sporazuma predviden za jutri v Švici, a je Donald Trump sporočil, da je memorandum z iranskim predsednikom podpisal že sinoči po večerji, jo je po koncu zasedanja skupine držav G7 v palači Versailles priredil francoski predsednik. V skladu z dogovorom se končujejo vsi spopadi, vključno z Libanonom. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine, Amerika pa naj bi tudi sprostila zamrznjena iranska sredstva. Vzpostavljen bo še 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana. Voditelji članice Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori v Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Nogometaši Anglije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva, pa so mundial začeli zmagovito. V Dallasu so s 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Natikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za domovga.
1: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni.

0: lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
3: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
7: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Greš danes na Šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: A je to film ali se sosed spet tušira?
15: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
16: Od prvega načrta do popolne akustike.
17: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
15: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
19: Ekspres promet.
2: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Dravograd-Vič. Pri Dravogradu je popolna zapora. Imamo okvarjeno vozilo, zaprt vozni pas na cesti Škofija-Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, pa ovira promet na primorski avtocesti pred Vršnikom proti Ljubljani, vse zaradi okvarjenih tovornih vozil. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje.

0: EcoBoost benzinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
1: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
3: Danes jutri in v soboto bo večinoma sončno, danes okoli 30 stopinj jutri in v soboto še kakšna zraven, bo pa možnost za popoldanske plohe in nevihte. Danes ni izključena, jutri in v soboto pa malo manjša. 20 stopinj zdajle v Ljubljani, 19 v Kranju, 21 Vrhnika.
4: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Junijsko cool jutro.
5: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem in potovanja.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratumbaj Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Ekspres. Cool jutro. In Klemen Bučan.
3: Eno lepo jutro vam želim. Bliža se konec šolskega leta in mene zanima, kaj boste kupili razredničarki. Mogoče bolj vprašanje, kaj sploh lahko, da ne bo kakšnih nedovoljenih daril, ker se veste, tukaj so že te protikorupcijske komisije, ki opozarjajo, kaj lahko kupimo razredničarkam in kaj ne. Preverim čez par minut najprej. Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. Dobro,

Cela, you can call me L, 20 minut pred 8. Dobro jutro. Bliža se konec šolskega leta, še 6 dni je do srede, ko bodo otroci rekli, to je to za poletje, gremo mi na počitnice. Ampak seveda, to je tudi tisti dan, ko se poslovijo od razredničarke mogoče in se spodobke kupata, ne? Zdaj, kaj kupati razredničarki? Priložnostna darila, ki jih zaposleni lahko prejmejo, ne smejo preseči vrednosti 100 evrov, tako opozarjajo na protikorupcijski komisiji. Prav tako pravijo, da so prepovedani raznorazni boni in vrednostne kartice, kar pomeni, ja, evo, masaže za sprostitev jim ne smete dati. Razen, če prijete pa zmasirate, ampak ne morete dati pa kakšnega bona ali pa vrednostne kartice v to smer. Takole pravijo učitelji, da imajo najrajš darila, ki so podarjene iz hvaležnosti srca, doma narejene voščilnice z lepimi željanjami ali pa kakšen izdelek iz potrok otrok. No, še ena dobra ideja, ki sem jo nekje zasledil, ne bom povedal, okay, ker take stvari morajo biti seveda presenečene za učitelje. Ampak recimo, evo, fotoknjiga, ne, naredite fotoknjigo, recimo, na vsaki strani en otrok, njegova slika in mogoče en izdelek ali pa ena slikca, ki jo je za razredničarko narisal. Zdaj, če imate, ne, koliko je še časa, čist dovolj za vikend, recimo otroci lahko kaj narišejo, potem tole do nedelje zvečer zberete slike, ponedeljek date v tisk, v torek je narejen. Evo, sredo je pa tako ali tako zadnji dan, tako da časa je še dovolj, je pa za razmisliti in kot pravi učitelji tole, da je nekaj iz srca, pa da je nekaj, kar so otroci naredili, je res verjeten bistveno lepši kot pa en bon za masažo. Najbolj

0: Kako odpoje tole, Adele? Easy on me, odlično. 15 pred 8, okoli jutra na Radio Express. En mail sem dobil od Karantanije Cinemas, sem že kar pogledal, a tole prihaja kmalu, Shrek 5 prihaja, ampak potem sem videl, da ne šele prihodnje leto, torej 1. julija 2027, ampak Shrek Oskarja je dobil že, pa res odlična kombinacija Mike Myers, Eddie Murphy kot glavna junaka, kot Shrek in osov. Mislim, da s takim filmom oziroma risanko človek ne more zgrešiti, sigurno bo spet zabavno, torej Shrek 5 prihaja čez eno leto, no ampak da ne bomo zdaj, še eno leto. Trenutno že v kino ena odlična zadeva za vse, ki imate radi kombinacijo, da greste s malimi nekaj gledati, pa da se imate še vi dobro, nekaj takih risank, dajmo reči, no, sem kar kritičen, ni jih veliko. No. Ali se imajo otroci dobro, ali se imajo starši, težko, da se vsi ob isti stvari zabavamo. Svet igrač 5 prav gotovo je taka risanka, odlična, kvalitetna, z globokim sporočilom, no in peti del pa je, da je spet odličen, nisem šel še gledat, imam načrt zdaj le stamali miti čim prej. Svet igrač, vedno je malo nostalgije, malo te vrže nazaj v tiste čase, ko si se še z igračkami igral, ko si padel ta svet domišljije. No in petka je, pa je res ena najboljših do zdaj. Tudi zato, ker so naredili genialno potezo, ne? Kako se bojo zdaj, proti komu se bojo zdaj igrače borile. Igrače bojo dobile najbolj možen aktualnega nasprotnika, torej punčka, ki zdaj skrbi za te igrače, bo dobila ene vrste iPad. Ne? In zdaj ta iPad je wow, to je zdaj moderna tehnologija in ta zdaj izpodriva klasične igrače. No in zdaj se morajo igrače spet dokazati, da igra, da domišljija, da prijateljstvo še vedno veliko šteje. In jaz mislim, da bo tole prav, no, že kar malo, ne, gledal sem enega kritika, ki je rekel, da je kar malo zajokal vmes, tiste moške solze, ne, nostalgične solze, ampak verjamem, da super zadeva. Svet igrač že igra v Cineplexu in Odisej, tako da prav gotovo, glede na kritike in glede na dosedanje izkušnje s to risanko, priporočam starim in mladim.
1: Kul jutro!
2: Jutro!
1: Klemen!
2: Vulčan!

0: kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškija sta že podpisala dogovor o koncu spopadov na Bližnjem vzhodu. Sporazume drugim prinaša odprtje strateško pomembne hormuške ožine. Dogovor bi po prvotnem planu naj podpisali jutri v Švici, a ga je Trump podpisal že sinoči v Versajski palači v Franciji. Po koncu zasedanja skupine G7, iranski predsednik pa v Teheranu. FIFA je od začetka svetovnega prvenstva, ki poteka v Severni Ameriki, z družbenih omrežij že odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev, kar je precej več kot na svetovnem prvenstvu pred 4 leti v Katarju. Pregledanih pa je bilo 3,8 milijona objav. V času letošnjega mondiala je v Atlanti potekala tudi razprava o rešitvah za odpravo sovražnega govora v športu in na družbenih omrežjih. Danes sicer obeležujemo Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. Princ Harry bo julija z ženo Meghan in njunima otrokoma, 7-letnim Archiem in 5-letno Lilibet, obiskal Združeno kraljestvo, poročajo britanski mediji. To bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih. Za zdaj ni znano, kakšni bodo varnostni ukrepi ob obisku. Lani je Harry izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, na kar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.
2: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
0: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
3: Greš danes na šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Draga, sedane za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z Lin Pay. V trgovinah je na harveynorman.si.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
17: urbanodrevo.si.
18: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
19: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
20: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
21: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
22: Ekspres promet.
23: Prometna nesreča še vedno na cesti Dravograd-Vič. Tam je pri Dravogradu zdaj promet urejen izmenično enosmerno, kar je boljše kot pred pol ure, ko je bila cesta zaprta. Imamo okvarjeno tovorno vozilo oziroma kar nekaj njih. Zaprt je vozni pas na cesti Škofija-Koper pred priključkom Koper, center proti Izoli. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani ter oviran promet na primorski avtocesti pred Vrhnikov proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Tovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani na primorski avtocesti zastoj tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice gre malo bolj počasi tudi na mestnih obvoznicah in na cestah proti mestnim središčem.
24: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana. Ekspres vreme.
23: Danes, jutri in v soboto večinoma sončno, danes okoli 30 stopinj Celzija, v soboto bo šlo že proti 35. Danes popoldne ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, bolj verjetna pa je v hribovitih krajih. Za vikend oziroma jutri in v soboto malo manj možnosti za dež, potem pa v nedeljo spet nekaj več možnosti za kakšne plohe in nevihte. Bo pa bolj tako vročinsko pogojeno. Trenutno 20 stopinj v Ljubljani, 19 stopinj imamo v Kranju, 18 stopinj trenutno Maribor.
25: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
27: Že skoraj poletno kul jutro.
28: In čas za aktivnosti na prostem. Jaz najraje, ker z mojo rolko.
29: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
30: Feratum by Molčičit Bank VLC regulirana strnima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
26: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučar.
23: Eno lepo jutro vam želim. Četrtek je 18. juni. Mi gremo kar z najboljšo glasbo naprej. Under Pressure. David Bowie, Freddie Mercury, skupaj v tejle pesmi, potem pa preverimo, kaj se kaj za vikend dogaja, konec koncev je četrtek, pestro bo, veliko se dogaja, lahko greste plesati, lahko greste na kakšna predavanja, ali pa mogoče se vršiti v novo odprte bazene. Najprej glasba, gremo 80-ta, Under Pressure je tole, dobro jutro.

0: Vo How Bizarre. OMC v Cool jutro na Radio Express, ko preverjamo, kaj se ta konec tedna kaj dogaja. Že danes greste lahko recimo v kamp Menino, poslovneži lahko premaknete pisarne v naravo, tam se bo odvijal festival Different, DFFRNT, ki združuje podjetništvo, kreativnost in družbeni vpliv. Več kot 50 domačih in tujih govorcev bo odpiralo teme prihodnosti dela, etičnega podjetništva in sodobnega vodenja. Festival pa letos prvič uvaja tudi trajnostne ukrepe za zmanjšanje okoljskega odtisa in večji pozitiven vpliv na lokalne skupnosti. Tudi naša Urška Majdič Uma bo tam. Vstopnice so možne tudi za posamezen dan na dffrnt.si kot different, ampak dffrnt.si, da boste vedeli, kako tipkati spletno stran. V termah Snovik se z odprtjem zunanjih bazenov začenja snoviško poletje 26, prvi vrhunec sezone, tradicionalni dogodek Skok v poletje, ki bo potekal to soboto od 10. do 16. z razgibanim programom za vse generacije. Torej, ta vikend skačemo v bazene v Snoviku, no sicer pa, ne, če boste pa radi, če pa rajš skačete po trdi podlagi in migate boke, pa mislim, da ta vikend oziroma ta teden Disko Loka, žur po celem mestu, dobesedno DJ-ji v vsakem lokalu. Jutri se to dogaja. Pred tem tak poseben cool dogodek je to v Loki. No, res čist v vsakem lokalu je žur. No, potem pa dan zatem tek štirih mostov, nočni tek v Škofji Loki. To je vedno taka fajn kombinacija. En dan se žura, pleše celo noč, potem grejo pa določeni ljudje tudi kar naslednji dan, torej v soboto zvečer. Lepo se čez dan naspiš, zvečer biš pa lepo po prijetno ohlajeni Loki tečt, če bo prijetno ohlajena. Napoved je kar vroča, tako da zna biti malo bolj vroč tek, ampak do večera, do 21. ko tale tek štirih mostov v soboto štarta, se bo že ohladil, bo že prijetno.
1: Jutro, prva kava in naj

I'm here for someone else okoli jutra na Radio Express. Ko se ta vikend uradno začenja tudi koledarsko poletje, meteorološko se je začelo s 1. junijem, koledarsko pride to nedeljo 21. junija ob 10. uri in 25, če smo čist natančni. No in zato tudi Orjana Girotto tokrat pripravlja prav poseben vikend odklop, ki se začne že jutri ob 14. uri. Orjana potem vsako uro zavrti kakšno tematsko pesem, a ne? In ta vikend, kaj mislite, kaj bo tema, glede na to, da se poletje začenja, seveda malo več glasbe s poletjem v naslovu in ena taka s poletjem v naslovu tudi zdaj, da se ugremo. Joe Cocker, Summer in the City, ja, se ga bo čutil poletje v mestu, prav gotovo glede na temperature, ne bomo šli na sladoled, na kaj ohlajenega, pa bo lažje prenašati tudi visoke temperature. Joe Cocker, Summer in the City, da se ugremo za vikend odklop z Orjano.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po primorski avtocesti bo šlo odslej nekoliko hitreje, obnova odseka med Kozino in Črnim Kalom je zaključena, po torkovi odstranitvi še zadnjega dela delovne zapore promet tam ponovno poteka brez omejitev, je sporočil Dars. Na primorski avtocesti tako čez poletje ostaja vzpostavljena le še delovna zapora na območju Postojne, kjer se nadaljujejo načrtovana obnovitvena dela. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na goriva. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Pa še vsi nočni nogometni poslastici na svetovnem prvenstvu, kjer so angleški nogometaši Hrvate premagali skor 4-2. Tekma, ki je bila označena kot eden izmed spektaklov, ni razočarala. Naši sosedje so se v prvem polčasu še uspeli vrniti, v drugem pa so Angleži zabili še dva zadetka ter odnesli prve tri točke.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioekspres.si.
4: Ekspres Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
6: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
7: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
6: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
8: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
0: Na Velika Platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
9: He has 3 days.
10: You cannot give up on me.
11: Z Radiem Ekspres je oglejte nov spektakel studia DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
0: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
14: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
0: Se vidimo v Kočevju.
15: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
17: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
18: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: Ekspres promet.
19: Prometane

0: Avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, od Vrhnike proti Ljubljani, prav tako na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana jug in center proti Kozarjam, zastoj tudi na cesti Škofije Koper proti Izoli, tam, kot smo že rekli, okvarjeno vozilo.
1: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Danes jutri in v soboto sončno in vroče, danes v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, temperature pa 30 stopinj in čez. No, zdaj smo že pri 20 v Ljubljani in Grosuplju, Kranj 21 trenutno.
2: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Junijsko cool jutro.
5: In hop na kolo za zdravo telo.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
0: Eno lepo jutro, želim, poletje se bliža, prvo poletno kul jutro bo v ponedeljek. No in v tem poletnem kul jutru lahko dobite en cel paket Emi Cafe Latte in to zelo na enostaven način, seveda malo sreče bo potrebno, pa malo kreativnosti, malo razmišljanja, malo domišljije. Povedati nam morate, kateri okus poletja opiše vas, kateri okus ste vi, če lahko izbiramo med okusi Emi Cafe Latte. Vam bom povedal, kateri so, vam povem, kje se prijavite. Najprej seveda najboljša glasba, kar z Genesis bomo začeli, tole polovico ure Invisible Touch. 4 minute čez pol devetih je Radio Express, poslušate. Dobro jutro.

0: Okus po poletju na Radio Express.
1: Okus po poletju, poletje uradno se začne to nedeljo ob 10:25, torej dobro do kosila, zajtrk bomo pojedli še uradno v pomladanskem času, kosilo pa že poleti, torej to nedeljo ob 21. štartamo poletje, v ponedeljek torej potem prvo poletno kuljutro in v prvem poletnem kuljutru bomo podelili kar nekaj paketov Emi Cafe Latte trem poslušalcem, ki boste na radioexpress.si sporočili, kateri okus Emi Cafe Latte ste vi, kateri vas opiše, kateri, s katerim se po, tako rečeno, poosebite, kateri je tisti, ki najbolj paše vašemu karakterju. Je to mogoče, ne vem, vanilja, ste sladki in eksotični, a ste macchiato močni in popolni, mogoče protein fit kot poleti na Instagramu ali pa bolj tradicionalni kot cappuccino. No, še kar nekaj okusov je, med katerimi lahko izbirate in se v njih najdete, torej izpolnite tak simpel obraz in potem na prvo poletno kuljutro držite pesti, da dobite ta okus, pa še cel kup drugih zraven, torej cel paket Emi Cafe Latte dobite lahko v ponedeljek na prvo poletno kuljutro. Zdaj pa kar hitro dajte prijavo in svoj okus na radioexpress.si.
0: Okus po poletju na Radio Express.

0: Kus Populetiu na Radio Express. Čas za kavo.
1: Čas za Imi kafe latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Imi kafe latte.

Vedno zame okoli jutra na Radio Express en hiter skok naredimo na primorsko avtocesto. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti, pazljivo med Postojno in Studencem v smeri proti Kopru. 8 minut nas loči do 9. Mi gremo z najboljšo glasbo v smeri proti novicam. Šer nas še čaka v tejle uri Strong Enough. Ena hecna stvar, včeraj mi je Tomal rekel, če sprintam vabila za rojstni dan, da bi sošolce na rojstni dan povabil, pa so oba z mojo rekla, če mogoče ni malo prezgodaj, a ne, ker konc koncov, ne, zdaj je juni, ti imaš rojstni dan šele decembra. Pa je rekel, ne, da je treba take stvari zgodaj planirati. Tako da, evo, tudi prav. Klemen Bučar.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Potem, ko sta Amerika in Iran že sinoči podpisala dogovor za končanje vojne, so se cene nafte v današnjem azijskem trgovanju še znižale. Trgovcem z nafto je odleglo, saj sporazum prenaša odprtje Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in zemeljskega plina z Bližnjega vzhoda. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. 100 let pa danes praznuje gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan. Igralka, ki je leta 1944 prvič stopila na odrske deske partizanskega gledališča, je v svoji karieri odigrala skoraj 100 vlog. Prejela je več gledaliških nagrad, med drugim Borštnikov prstan za življenjsko delo.
2: Festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenia.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbank.si.
9: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
8: Wow, Big Bang.
10: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
11: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta.
12: Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
13: urbanodrevo.si.
14: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Malo zamude gremo na ceste, prometna nesreča še vedno na cesti. Dravograd, Vič pri Dravogradu, promet urejen izmenično enosmerno, pokvarjeno vozilo, zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Nekaj zastoj imamo na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper center proti Izoli, na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani gre počasi, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in od Vrhnike proti Ljubljani na ljubljanski južni obvoznici pa zastoj med priključkoma Ljubljana jug in Ljubljana center v smeri proti Kozarjam.
1: Draga, si danes za akcijo.
2: Brez klime? Nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija. Ekspres vreme.
0: Večinoma sončno bo danes, jutri in tudi v soboto vroče 30 stopinj in več v hribovitih krajih. Danes ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v prihodnih dneh pa saj trenutna napoved pravi nevihte malo manj verjetne. 20 stopinj zdajle v Ljubljani, v Kranju in na Bledu.
3: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Že skoraj poletno kul jutro.
5: Za novo poletno garderobo.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratumbank Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bušan.
0: Eno lepo jutro vam želim, danes je 18. junij in mednarodni dan nečesa, kar bi bila lahko dobra ideja, mogoče danes, kako lahko preživite popoldne, pa še kuhat ne bo treba na nek način. Tako da kar ostanite z mano, vam povem, kateri dan je danes, najprej pa dan za najboljšo glasbo, to je na Radio Ekspresu vsak dan. Soul Asylum, Runaway Train, odpirajo zadnjo uro kul jutra za danes.

99 minut je ura, danes je četrtek, 18. juni in ne boste verjeli, danes je mednarodni dan piknika, tako da mogoče ena ideja, evo, če se vam danes ne da kuhati, lahko rečete doma, danes je mednarodni dan piknika, naredimo par sendvičev, nekaj za popit, kakšen jogurtek, malo sadja, pa gremo, ne vem, v Tivoli, lepo pod kakšno drevo, lepo v naravo, lepo v senčko. Narest en piknik. Mednarodni dan piknika sicer ni uradni praznik, ki bi ga kakšna svetovna organizacija priznala, ampak je pa to dan, ko se spominjamo takrat prvih pojedin v naravi, zabeleženih takrat hitro po francoski revoluciji leta 1789, takrat, ko so v Franciji odprli javne velike kraljeve parke za normalne, običajne ljudi, bomo rekli v narekovajih, in ljudje so začutili svobodo in potem posedali po teh parkih, noter so jedali in evo, takrat je tudi ta beseda piknik, prihaja iz francoščine, nastala in nekako od takrat delamo piknike, evo. Nik pomen malenkost, poješ neko malenkost v naravi. Sicer nekateri opisi piknike opisujejo že od 1692 leta naprej. Tako da nekje v zgodovini se je to začelo, verjetno kje v Franciji, mi pa to seveda še vedno z veseljem počnemo, tako da danes, evo, ideja, mogoče bo kar prijetno toplo, mogoče malo preuroče za doma kakšen golaš kuhata, ne? Vseeno, mogoče fajn kakšen piknik, kaj lahkega pojest, potem pa še do enega bližnjega sladoledarja na kakšno kepco sladoleda, pa je popoldne narejeno.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je ob spoznavnem srečanju z načelnicami in načelniki upravnih enot poudaril notranji minister Franci Matos. Na srečanju so razpravljali o aktualnih izzivih, posebno pozornost pa so namenili nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavno neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od jutri svetovale pri razlagi posameznih postopkov pri odpravljanju posledic. Slovenija bo v skladu s pogodbo NATO plačevala za obrambo toliko, kot je dogovorjeno in bo postopoma povečala obrambne izdatke. To bo danes na zasedanju NATO v Bruslju ministerskim kolegom sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak.
3: Zaveznikom želim sporočiti, da Slovenija svoje obveznosti jemlje resno in da je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti pri zagotavljanju skupne obrambe.
2: Cilj vlade je, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na 2% BDP, kar pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. Nogometanši Anglije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva, pa so mundial začeli zmagovito. V Dallasu so s 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju.
4: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
5: Seveda.
4: Menite, da imate vedno prav?
5: Vedno.
4: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
5: Macchiato?
4: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Ekspres nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
6: Čas za kavo.
7: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
8: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
12: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
13: He has three days. You cannot give up on me.
14: Z Radijem Ekspres oglejte nov spektakel Studija DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
15: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
16: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
17: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
18: V BV finančni skupini in benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
19: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in benefito. Več na bvfg.si.
20: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Laguna Mestna plaža ta vikend odpira svoje vrata.
22: Vabljeni na dnevno kopanje in uživanje vsak dan. Laguna Mestna plaža. Več na laguna.si.
23: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Ekspres promet.
6: Pozor na primorski avtocesti, žival ob cestišču. Promet je oviran med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani, torej pazljivo na primorski avtocesti, žival ob cestišču ovira promet. Lahko da tudi skoči na cestišče, še bolj večji problem lahko nastane. Med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani, torej pazljivo. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Prav tako zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
25: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Danes jutri in v soboto večinoma sončno vreme, 30 stopinj in čez bo šlo, v hribovitih krajih pa danes ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Jutri in v soboto pravijo, da je malo manj verjetna. Vse pa že kar lepo ogreva, v Ljubljani 22, Kranj 23, Novo mesto 25 stopinj.
26: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
27: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Junijsko cool jutro.
28: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem in potovanja.
29: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
30: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
27: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
6: Eno lepo jutro vam želim, še pol ure cool jutra je pred nami, ki ga seveda nadaljujemo z najboljšo glasbo. Rock set, It Must Have Been Love. Skok v 90-ta.

Curly, tole Square Rooms mi pa hitro opozorilo na ljubljanski južni obvoznici. Predmeti ležijo na vozišču, tako da imamo oviran promet med centrom in počivališčem Barje proti Kozarjem. Pa še ena nova okvara vozila, oviran promet pred razcepom Sermin v smeri proti Kopru. Pa smo pripeljali četrtek do konca, ko pride do kul jutra. Še 20 minut je jutra uradno po radijskem žargonu. Ob 10 se na radiju začne dopoldne in dopoldanski program s Tomažem Okornom. Mi pa z mislimi že pri jutrišnjem petku, zame tudi zadnji dan pred dopustom, to je tiste enkrat na let, ko lahko to rečem, dopust kar 3 tedne. Sem prej, tako da roke gor vsi, ki ste še enkrat delati, pa na dopust, aha, nekaj nas je. Ni nas veliko še zdaj v temle času, ampak nekaj nas je. Tudi šola še se potem počasi končuje prihodni teden, tako da evo, poletje se začenja, treba izkoristiti. Tako da, če imate kakšne ideje, kje boste prvi poletni vikend preživeli, kakšen nasvet, na dan z njim na nič 1,5 milijona. Pa, da vidimo jutri z idejami na plan. Tudi eni naši dobri prijatelji ta vikend praznujejo rojstni dan. Tudi tja vas bomo povabili, ampak ne smem še vse takoj povedati. Več jutri v kul jutru.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami zasedla 49. mesto, od lani je nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo na področju poslovne učinkovitosti, najbolj pa je uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti.
2: IMD je kot ključno sporočilo dal, da za gospodarski uspeh so ključne v bistvu močne institucije in pa sposobnost obvladovanja teh negotovosti v današnjem svetu in pa obvladovanja šokov.
1: Razlaga Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Na vrhu lestvice so Singapur, Hongkong in Švica. V združenju Manager pa dodajajo, da je zdrs na lestvici vnovičen resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji. Nekatere zaveznice morajo storiti več. Tako je ob prihodu na zasedanje obrambnih ministrov NATO v Bruslju dejal obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Med članicami, ki lani niso dosegle 2% BDP-ja za obrambo, je generalni sekretar Zveze Rute včeraj omenil tudi Slovenijo, ki pa da se je zavezala, da ta prag letos preseže. Še v Brežice, kjer je sinoči močan veter razkril 2 strehi in podrl nekaj dreves, na srečo ni šlo za nič hujšega. Gasilci so podrta drevesa že odstranili, strehe pa zaščitili.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 € desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
0: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: Močnik. 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
9: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se.
13: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
14: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
12: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
15: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
18: Ekspres promet.
19: Oviro imamo na primorski avtocesti, živa ob cestišču, ovira promet med predorom Kastelec in Kozina proti Ljubljani, pa okvarjeno vozilo pred razcepom Srmin proti Kopru. Imamo zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter med počivališčem Rauber Komanda in Postojna proti Kopru.
20: Draga, si danes za akcijo.
21: Brez klime? Nikakor.
20: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
18: Ekspres vreme.
22: Danes bo prevladovalo sončno vreme z najvišjimi temperaturami okrog 30 stopinj.
23: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
24: Ko jih slišite, veste, da je čas za
25: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sanje. Skratka, za nakup v Centru Vič.
24: Centr Vič, moja prva izbira.
18: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
26: In Tomaž Okor.
22: Dobar dan, moščim, in hvala, ker poslušate. Čez 10 minut preverimo, koliko stane, da dopolnimo Paninijev album z nogometnimi junaki. Najprej pa junak 80-ih, Holly Johnson, ki je bil tudi pevec zasedbe Frankie Goes to Hollywood in njegova samostojna uspešnica Americanos.

Olivia Dean, Man I Need na Radio Express. Imate doma album svetovnega prvenstva v nogometu, zbirate Paninijeve sličice skupaj z otroki. Od leta 1970 je to del mundialov. Iz številnih držav poročajo, da je povpraševanje letos še posebej veliko, no pri nas sem slišal, da je nepridiprav pred dnevi Mercatorju ukradel sličice in je bila kar panika. No, upam, da boste uspešno zapolnili kar celoten album, čeprav to ni poceni, v Nemčiji ocenjujejo, da to stane okrog 1500

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
10: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
16: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
17: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
16: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
17: Se vidimo v Kočevju.
18: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
19: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Ekspres promet.
21: Previdno za volanom in na pot vedno trezni. Ta teden tudi poteka policijska akcija Alkohol in droge.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Vreme. Četrtek nas bo razvajal z večinoma sončnim vremenom, le v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje temperature okrog 30.
24: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, Antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
0: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
21: Kar 28 let je čakal, da se je njegova reprezentanca končno spet uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu. Rod Stewart seveda v teh dneh navija predvsem za Škotsko, zdaj pa bomo slišali njegovo nežno Have I told you lately?

0: Po športno bi lahko rekli, pretekmovanje je konec in sledijo le še izločilni boji, oziroma v našem primeru kar takoj finale. Veliki finale. Nagradne igre Express Shopping bo jutri in podelili bomo za kar 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku. In poglejmo, kaj se je danes zgodilo v jutranjem programu, kdo je zadnji finalist oziroma finalistka.
1: Gremo, Primark.
2: Sunje, obesila.
1: Lacoste.
2: Čevlje.
1: Fashion and Friends.
2: Sunje.
1: Moda in dodatki so tukaj, tako da oblačila sigurno pašejo sem. Tezenis.
2: Spodnje perilo.
1: Xiaomi.
2: Skiro.
1: S. Oliver.
2: Oblačila.
1: Oblačila. Stain Time.
2: Ura.
1: Knajfi.
2: Nož.
1: Tako je, in to je japonski kuhinski nož. Slaščičarna pod vodo.
2: Tortica.
1: Tortica. E, to je to, mamo, evo, odlično. Ratal.
2: Okay.
0: Tako, zdaj imamo 9 finalistov in jutri v Kul jutru bomo izvedeli, kdo dobi glavno nagrado. Express Shopping in 1000 evrov v desetakih. To bo napeto.
3: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kar dva govornika boste državljane letos nagovorila ob dnevu državnosti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Tako je odločil koordinacijski odbor za državne proslave, ki ga po novem vodi Jelko Kacin. Pravi, da je zdaj pravi čas, da slovenski in evropski javnosti jasno sporočimo, da institucije pri nas delujejo, sodelujejo in celo skupaj nastopajo. Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškijan sta podpisala dogovor o koncu spopadov in odprtju hormuške ožine. Trump je dogovor podpisal sinoči po večerju, ki jo je ob koncu zasedanja držav G7 v palači v Versaju priredil francoski predsednik Macron. Trump pa je ob tem pogajalce pozval, da v 60 dneh sklenejo trajni dogovor o koncu spopadov. Sporazum pa bo po njegovih besedah znižal cene energentov ter prinesel mir na Bližnji vzhod. Malo pred 12. se bo začela druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji, ki bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. Imenuje se tudi Drava Bike, podravski kolesarski poti, ki navdušuje številne kolesarje. Današnja etapa meri nekaj manj kot 182 km in je druga najdaljša na letošnji dirki. Na dirki po Sloveniji sicer skupno nastopa 21 slovenskih kolesarjev.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko.
7: Vivax akcija.
8: Pripravljena na vse dogodivščine.
9: Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavit.si.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
6: Zastoje nastaja na štajerski avtocesti pred Ramlami v smeri proti Mariboru, na razcepu Kozarje v smeri proti Primorski in na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri zaradi del. Vozite previdno.
0: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Vreme.
6: Tisti, ki ne marate vročine, že jamrate, ja, poletno vreme in temperature do 30, večinoma bo danes sončno.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Ekspres, z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Center Vič, moja prva izbira.
0: Radio Express. Ekspres med delom.
6: Če vidite kakšnega navijača, ki ima zadaj na dresu napisano Džeko, upam, da veste, za koga navija. Jasno, za reprezentanco Bosne in Hercegovine, Edin Džeko je pravzaprav njihova legenda, ki igra tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu. No, Bosance danes čaka dvoboj s Švico. Ob 21. mi pa bomo zdaj prisluhnili eni odlični iz 80-ih, Alison Moyet in Invisible.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Tamauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centr Vič, moja prva izbira.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
4: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
3: Espresso, cappuccino, drip ali turško. Kava.
4: Poskusi tudi orančino, kokospreso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
5: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
10: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
11: Tednik domovina.
12: Bojan Šopar. V šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
11: Domovina. Že na prodajnih mestih.
13: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
14: Od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
13: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
14: Se vidimo v Kočevju.
15: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
16: Ekspres promet.
17: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Celja vzhod proti predoru Pletovarje v smeri proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani in na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Krajši zastoj tudi pri razcepu Kozarje v smeri proti Primorski.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
16: Ekspres vreme.
17: Sončen in kar vroč četrtek, marsikje temperature do 30 stopinj, jutri pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, danes morda kje v hribovitih krajih, kakšna ploha ali nevihta.
19: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centr Vič, moja prva izbira.
16: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
20: Ekspres trojček je na vrsti, 84. rojstni dan danes praznuje morda celo največji še živeči pop-rock glasbenik na svetu, Paul McCartney. Sloviti član zasedbe The Beatles. Leta 1969 so se razširile govorice, da je umrl v prometni nesreči in da ga je zamenjal dvojnik. No, jaz kar verjamem, da je neka, kot popravijo, še vedno z nami v izvirni obliki. Vse najboljše legendi in tu so tri skladbe, pod katerimi je podpisan Paul McCartney. V Ekspres trojčku najprej dve njegovi samostojni uspešnici Hope of Deliverance iz 90-ih in Take It Away iz 80-ih, potem pa še zasedbo The Beatles, legendarna Let It Be.
16: Ekspres trojček.

0: Let It Be in The Beatles. Pesem je nastala, ko je Paul McCartney sanjal, da ga je obiskala pokojna mama in mu rekla zgolj Let It Be.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Ja, mi smo pa tudi danes rekli Let It Be in namenili Paulu McCartneyju za njegov 64. rojstni dan tri sklade, pod katere se je podpisal.

0: ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, starša dečka, ki je maja pred 3 leti na osnovni šoli v Beogradu izvedel strelski pokol, v katerem je ubil 10 ljudi, bosta morala v zapor. Višje sodišče je očeta obsodilo na 14 let in pol zapora, mamo pa na 2 leti in 11 mesecev. Deček ni kazensko odgovoren, ker je bil v času napada mlajši od 14 let. Učenca in hišnika je ustrelil s pištolama, ki jih je vzel doma iz sefa. Slovenijo je zajel letošnji prvi vročinski val. Za jutri, ko bomo po državi namerili od 30 do 34 stopinj Celzija, je Agencija za okolje izdala rumeno opozorilo. Meteorolog Zarsa Brane Gregorčič.
3: Potem pa bo takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar 2 tedna zdržema. Seveda vmes bodo kakšne manjše oscilacije, ampak kakšne bistvene ohladitve pa ni pričakovati. In tudi jutranje temperature bodo že nekje od nedelje naprej na tisti meji, ko govorimo o res toplih oziroma nekod celo tropskih jutrih.
2: Tako da se bo toplotna obremenitev povečevala tudi na račun toplejših noči. Agencija pa bo s stopnjevanjem vročine tudi dvigovala stopnjo opozorila. Najbolj vroče bo na Primorskem. Kar 300 lažnih portalov, ki ponujajo ponarejene vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo, pa je te dni naštela platforma za kibernetsko varnost Silent Push. Gre za prevare v višini več 100 ali celo nekaj tisoč dolarjev.
0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
4: Jaz sem sladka kot vanilija.
5: Jaz popoln kot macchiato.
4: Tradicionalna kot cappuccino.
6: Jaz pa nezapleten kot double zero.
7: Jaz sem lahkotna kot balance.
8: Jaz pa uravnotežen kot mača.
9: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na Radio Express.si.
10: Čas za kavo.
11: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
0: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija.
12: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
16: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
17: Na Velika Platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
18: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studia DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
19: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
20: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
22: Urbano drevo.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
2: Ekspres promet.
7: Zastoji nastaja na štajerski avtocesti od Celja vzhod proti predoru Pletovarje v smeri proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani in na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Krajši zastoj je tudi pri razcepu Kozarje v smeri proti Primorski.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
8: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko.
2: Vivax akcija. Ekspres vreme.
7: Prevladovalo bo sončno vreme, morda ki je v hribovitih krajih kakšna ploha ali nevihta popoldne, jutri pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, vse bolj vroče bo.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Center Vič, moja prva izbira.
2: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
7: Pozdravljeni in hvala, ker ste v naši družbi. Čez 10 minut ena odlična ideja za planinski izlet. Vsi ljubitelji hribov boste rekli, to pa moram iti. Ampak najprej 90. skupina The Cranberries. Linger.

Baby, baby in Amy Grant na Radio Express. Četrtkovo popoldne, ko se lahko že malo spogledujemo z vikendom, morda se boste pred napovedano vročino skrili nekam v hribe, kjer je tedni še kar mirno, vemo, da so poleti naši hribi kar preveč oblegani. Sicer pa pred dnevi so razglasili najplaninsko pot, ki bo kmalo obnovljena, to je pot iz zadnje Trente na Bavški Grintavec. Naupam, da bi lahko v kratkem šli na tole pot, ker je res likovita.

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za
5: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
4: Centr Vič, moja prva izbira.
6: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
8: Obišči novo kavarno Isko Bar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
7: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
8: Poskusi tudi orančino, kokospreso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
9: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsako trok pa prejme kupon presenečenja.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
13: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
15: Wow, Big Bang.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
18: Ekspres promet.
19: Na gorenjski avtocesti nastaja zastoj v delovni zapori med Vodicami in Brnikom v smeri proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti so težave med Domžalami in Krtino, kjer je promet oviran zaradi nesreče v smeri proti Mariboru. Na južni ljubljanski obvoznici nastajajo zastoji med Rudnikom in Centrom v smeri proti Kozarjam. Zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni zaradi del v obe smeri in na relaciji Lesce-Bled.
20: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
21: Res vreme.
19: Ljubitelji poletja, v teh dneh že slavite visoke temperature, tudi do 30 marsikje že. Popoldne morda kakšna ploha ali nevihta v hribovitih krajih, jutri pretežno jasno in vse bolj vroče bo.
22: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
2: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, dobo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
0: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
3: Njeni oboževalci že 10 let čakajo na nov studijski album, ampak zdaj je punca končno v studiu in nekaj se pripravlja. Govorimo o pevki Rijeni, kmalo bomo slišali uspešnico Diamonds, še prej pa Zlata 80-ta Together in Electric Dreams. Lep dan še naprej.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Starša dečka, ki je maja pred 3 leti na osnovni šoli v Beogradu izvedel strelski pokol, v katerem je ubil 10 ljudi, bosta morala v zapor. Višje sodišče je očeta obsodilo na 14 let in pol zapora, mamo pa na 2 leti in 11 mesecev. Deček ni kazensko odgovoren, ker je bil v času napada mlajši od 14 let. Učence in hišnika je ustrelil s pištolama, ki jih je vzel doma iz sefa. V ljubljanskem kliničnem centru so začeli izvajati minimalno invazivne tehnike v otroški srčni kirurgiji pri zdravljenju izbranih prirojenih srčnih napak pri otrocih.
1: Seveda nam pa to pomeni v osnovi manjšo kirurško poškodbo, hitrejše okrevanje, boljši estetski rezultat, so osnovne prednosti te metode.
0: Razlaga vodja centra za obravnavo takih bolnikov Janez Vodiškar. Na Hrvaškem pa je stekla obsežna iskalna akcija, potem ko je v Dravi izginil 8-letni deček. Iščejo ga policija, gorska reševalna služba in potapljači, pa tudi gasilci in številni domačini iz selnice Podravske. Deček je bil sinoči na sprehodu z bratom in nenadoma stopil v reko, nato pa izginil.
2: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Natikače za na plažo.
2: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za damavga.
2: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
2: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19.

0: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenia.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
4: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
3: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
5: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
6: Na Velika Platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
7: He has three days.
8: You cannot give up on me.
9: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
10: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazda CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazda Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Ja, bolj slabo.
12: A res, moja pa ful.
13: Ja, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
14: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
18: Ekspres promet.
19: Za spremembo tokrat zastoj še na Gorenjski avtocesti, zaprti vozni pas v delovni zapori med Vodicami in Brnikom v smeri proti Jesenicam, tako da tam približno 15 minut zamude. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru in zastoji nastajajo tudi na Primorski avtocesti. In sicer v smeri proti Kopru je pred Postojno 10 minut zamude, v smeri proti Ljubljani pa 15 minut zamude.
20: Draga, si danes za akcijo.
21: Brez klime? Nikakor.
20: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
18: Ekspres vreme.
19: Poletno vreme, popoldne je sončno, morda kakšna ploha ali nevihta, jutri spet večinoma sončen dan, temperature pa okrog 30 najviše.
22: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
23: Ko jih slišite, veste, da je čas za
24: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, dobo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
23: Center Vič, moja prva izbira.
18: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
19: Hvala, ker ste z nami. Če imate radi bolj lenobne regi ritme, potem bo tale kot nanaš za vas. UB40 in Robert Palmer so združili moči za uspešnico 90-ih I'll Be Your Baby Tonight.

0: Okus po poletju na Radio Express.
1: Prihaja težko pričakovano poletje in da ga boste pričakali z najboljšo družbo oziroma najboljšo kavo, je tukaj nagradna igra Okus po poletju. V ponedeljek na prvo poletno kuljutro bomo trem poslušalcem podarili paket Emi Cafe Latte. Kaj morate storiti? Na radioexpress.si nam povejte, s katerim okusom Emi Cafe Latte bi povezali svoje poletje. Oziroma še bolje, kateri okus najbolje opiše vas? Ste morda macchiato, odločni, močni, vedno pripravljeni na akcijo. Vanilja, sladki sproščeni, iz malce eksotičnega pridiha. Morda protein, fit kot poletni Instagram, polni energije, pripravljeni na nove izzive. Svoje odgovore nam torej pošljite na radioexpress.si. V ponedeljek trije poslušalci dobite paket Emi Cafe Latte. Mimo grede za kavo Emi uporabljajo le najboljša semena arabika kave, ki je ročno obrana na plantažah v Centralni in Južnji Ameriki in tudi v Indiji.
0: Okus po poletju na Radio Express.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Auto Ahead, prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
11: A je to film, ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Z nami spoznaj pri Isten okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
16: Ekspres promet.
17: Zastoji nastaja na gorenjski avtocesti od Vodic proti Kranju, na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, pa pred Brezovico v smeri proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v obe smeri v smeri proti Mariboru je pred Ramlami več kot 20 minut zamude.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
19: Ekspres vreme.
17: Temperature so le malo pod 30 stopinjami, v avtomobilih brez klime ne gre več, no, popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri pa nas čaka večinoma sončno vreme.
20: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
22: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
23: Ko jih slišite,
0: Veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zadnje. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
22: Radio Express. Express med delom.
23: Prvi mini vročinski val letošnjega poletja je tu, vam je to všeč? Ja, lahko bi debatirali o tem, zagotovo vam je pa všeč tale vroča uspešnica 80-ih Billy Idol je tu, Hot in the City.
22: Radio Express, najboljša glasba.

0: Radio Express.
1: Če bi morali v popolni temi prehoditi labirint ali v motni vodi ujeti plen, smo nemočni. Ljudje se v takšnih okoliščinah večinoma zanašamo na vid, a v živalskem kraljestvu je svet pogosto viden skozi čisto drugačen filter. Živali pa uporabljajo vibrise ali srsti. To niso le navadni prki, temveč specializirani čutilni organi, ki delujejo kot nekakšen radar. Več v oddaji Ugriznimo znanost na nacionalki ob 17.15. Na svetovnem prvenstvu nogometu danes druga tekma Bosne in Hercegovine. Tokratni nasprotnik bo Švica. Prenos na Areni Sport 1 od 20. ure, ko v studio prihajajo zanimivi gostje Etienne Velikonja, Boban Jović in Mustafa Nukić.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo je zajel vročinski val. Prihodnje dni bomo tako namerili od 30 do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem. Vročina naj bi ustrajala okoli 2 tedna. Med vročinskimi valovi je pred vročino treba zaščititi predvsem starejše, otroke in bolnike. V primeru vročinske izčrpanosti ali kapi pa je nujna pomoč zdravnika.
1: So pa znaki močna znojenje, onemoglost, hladna bleda koža, hiter šibak utrip, slabost, omotica, bruh. Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore.
0: Razlaga specialistka javnega zdravja Simona Perčič. Ob tem je še opozorila, da nezavestnim osebam ne smemo dajati tekočine, saj nimajo refleksa požiranja in se lahko zadušijo. Julija bodo vozovnice slovenskih železnic dražje. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju podražile za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo ostajajo nespremenjene. V newyorškem centralnem parku je po padcu s kočije umrl 18-letnik. Nesreča se je zgodila zaradi trka 2 kočij. Že dolgo si sicer kritiki kočij v parku želijo, da bi jih odstranili iz parka, kar pa podpira tudi župan Mamdani.
2: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
3: Seveda.
2: Menite, da imate vedno prav?
3: Vedno.
2: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
3: Macchiato?
2: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Ekspres nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
4: Čas za kavo.
5: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
6: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
7: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
8: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
7: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
8: Obiščite nas na roll-group.si.
9: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
10: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
9: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
11: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
12: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
13: Urbano drevo.si. Big

0: Stroške brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang. Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. Zlatarstvo
1: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Lej! Poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen. Vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
5: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
4: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
6: Okmara vozila na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru in med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, kjer je zamuda približno 40 minut. Zastoji prav tako proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zamuda tam približno 20 minut. Zastoji pa prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani zamuda skupaj približno 30 minut. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
7: Draga, si dane za akcijo.
8: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
8: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
4: Ekspres vreme.
6: Trenutno v srednji Sloveniji jasno, 29 stopinj imamo v tem trenutku, v popoldne bo še naprej po večini sončno, na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Jutri nas čaka pretežno jasen petek, najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 do 20, najviše dnevne pa kar od 30, pa vse tja do 34 stopinj.
9: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli, enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
10: In Kaja Grozina.
6: Dobar dan, 3 minutke čez 2 uro popoldan na današnji četrtek in samo še 4-krat v šolo, pa že počitnice, tiste ta dolge, ta poletne, tako da verjamem, da že vsi šolarčki komaj čakate in upam, da imate že vse plane za poletje narejene, ker vročinski val je že tukaj in temperature so kot nalaž za kakšen lušten izlet in za kakšen skok v morje ali pa v bazen, lahko pa tudi v domačo banjo. Mi pa zdaj le skočimo skupaj v najboljšo glasbo, za uvod tole uro nas čaka legendarna Tina Turner. Uživajte.
4: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Je bolj slabo.
6: Res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
11: Inovativna. Drugačna. Z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
12: Na štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Okvara vozila pa prav tako na primorski avtocesti pred Vrhnikom proti Ljubljani, kjer je oviran promet, kosi pneumatike na vozišču in med Dragomerjem in Vrhnikom proti Kopru. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. Zamuda tam je približno 50 minut in zastoj tudi proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, zamuda približno 20 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani, zamuda skupaj približno 20 minut. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Vreme.
12: Trenutno je jasno vreme v srednji Sloveniji okroglih 30 stopinj, popoldne bo še naprej povečini sončno, na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Jutri nas čaka pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo nekje od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 34 stopinj Celzija.
13: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: 3 minutke že spol, 3. uro popoldan in to nedeljo, točno ob 10.25 do poldan se začne koledarsko poletje, uradno. In zato naša Orijana Giroto tokrat pripravlja prav poseben vikend odklop in sicer na prvi poletni vikend se bomo odklapljali s pesmimi, s poletjem v naslovu, s takimi poletnimi lušnimi pesmimi. Orijana pa vam bo povedala še kaj zanimivega o njih in o poletju. Začne se že jutri ob 14. tista prav. Vikend odklop z našo Orijano Giroto.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Ja, poletje je že čisto pred vrati, prihaja že ta vikend in mogoče poletje hkrati kliče tudi po kakšni osvežitvi garderobe, po kakšnih novih čevljih, kopalkah, sončnih očalih ali pa mogoče po kakšni lepi novi torbici. No, Radio Express in City Park vas seveda nagrajujeta za shopping in vse do danes smo zbirali prijave in danes je imela največ sreče Heidi, ki je šlo prepoznavanje trgovin v City Parku v resnici zelo dobro.
1: Gremo, Primark.
2: Cunje, oblačila.
1: Lacoste.
2: Čevlje.
1: Fashion and Friends.
2: Cunje.
1: Moda in dodatki so tukaj, tako da oblačila sigurno pašejo sem. Tezenis.
2: Spodnje perilo.
1: Xiaomi.
2: Skiro.
1: S. Oliver.
2: Oblačila.
1: Oblačila. Stain Time.
2: Ura.
1: Knajfi.
2: Nož.
1: Tako je, in to je japonski kuhinski nož. Slaščičarna pod vodo.
2: Tortica.
1: Tortica. E, to je to, mamo, evo, odlično. Ratal.
2: Okay.
0: Odlično, hajde, iskrene čestitke in za uspešno odgovore smo jim seveda podarili za 20 evrov desetakov, uvrstila pa se je tudi v finalno žrebanje za glavno nagrado, ki jo podelimo že jutri. In sicer kar 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku bo nekdo jutri prejel. No in za tak znesek se da pa že marsikej nabaviti, ne, in en lep shopping bo tole zagotovo za tistega nagrajenca ali nagrajenko. Držim pesti za vse vas, ki ste se uvrstili v finalno žrebanje in upam, da zmaga najboljši, pa da bo en dober shopping.
3: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na Radio X.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po nedavnih neurjih bodo škodo ocenjevali v skupno 57 občinah. Oškodovanci morajo do 15. julija ministrstvu sporočiti oceno škode na opremi, zalogah in zaradi izpada prihodkov. Če bo skupna škoda presegla zakonsko določen prag, bo vlada lahko razglasila naravno nesrečo in pripravila program pomoči. Največ škode so neurja z vetrom in točo povzročila v Žetalah, Komendi, Cerkljah na Gorenjskem ter v delu Podravja. Vlada je na današnji seji imenovala dva nova državna sekretarja. Za državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo je imenovala Denisa Zobariča. Za državnega sekretarja na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pa Tomislava Nemca. Koper bo tudi letos poleti zelo živahen. Obisk mesta je v prvih petih mesecih leta narasel za več kot 8%. Obiskovalce pa čakajo številni gastronomski, kulturni in športni dogodki. Poletje bodo popestrili festivali, kot sta Altroke Istra Gourmet Festival in Sladka Istra. Športni navdušenci pa bodo lahko spremljali Eurofest ter svetovni pokal v športnem plezanju.
2: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
3: Seveda.
2: Menite, da imate vedno prav?
3: Vedno.
2: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
3: Macchiato?
2: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
4: Čas za kavo.
5: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
6: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
7: Sonja.
6: Kaj je res, kaj je laž? Sem to res jaz?
7: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
6: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
8: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
9: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
10: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
9: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
10: Se vidimo v Kočevju.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
15: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. vedno v igri.
3: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
16: urbanodrevo.si
17: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
18: Ekspres promet.
19: Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam zaradi okvare vozila Previdno. Okvara vozila je prav tako na primorski avtocesti in sicer med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru in med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamuda približno 50 minut. Zastoj tudi proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zamuda približno 20 minut. Zastoji tudi na primorski avtocesti in sicer proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani zamuda skupaj približno 20 minut. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80 106 4.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Ekspres vreme.
19: Trenutno je jasno vreme, 29 stopinj v tem trenutku v srednji Sloveniji, popoldne bo še naprej po večini sončno, na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutri nas čaka pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj, najviše dnevne pa vse tja od 30 pa do 34.
22: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
23: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Ekspres popoldne
25: in Kaja Grozina.
19: Dober dan, 3 ura na današnji četrtek, 18. junija smo že tik pred uradnim odprtjem poletne sezone, bom rekla in verjamem, da imate kar nekaj planov za čez celotno poletje. Če pa se odpravljate na dopust letos v Italijo, pa pozor pri eni navadi, ki se mogoče marsikomu tudi men zdi povsem nedolžna v resnici. Italijanski prometni predpisi namreč omogočajo kaznovanje voznikov oziroma potnikov, ki med vožnjo držijo roko, komolc ali pa celo glavo zunaj vozila. Globe pa lahko segajo tudi prek 300 evrov. Zato med vožnjo rajš pustite roke in glavo lepo v avtomobilu. Denarnica vam bo zelo hvaležna, bo ostala za kakšen sladoled.
18: Radio Express.
26: Najboljša glasba.

0: Z Radijem Ekspres.
1: Če vas mika večer gledališča ali filmske klasike Ljubljana, tudi danes ponuja nekaj odličnih razlogov za skok v mesto. In sicer ob 19.30 bo v mestnem gledališču Ljubljana na velikem odru na sporedu predstava z naslovom Buržoazija, ki skozi ostro satiro in humor razkriva odnose, ambicije in navade družbenih slojev. Prav tako ob 19.30 pa bo v Slovenskem narodnem gledališču Drama na velikem odru uprizorjena predstava Sovražnik ljudstva. Gre za eno najbolj znanih del Henrika Ibsna, ki odpira vprašanja resnice, morale in moči javnega mnenja. Ob 20. pa vas v slovenski kinoteki čaka projekcija kultnega filma Metropolis, mojstrovine, filmske zgodbe, ki tudi po skoraj 100 letih še vedno navdušuje svojo vizijo prihodnosti in izjemno vizualno podobo. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Obožujete glasbo 90-ih. Bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
7: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
6: Doživite Idrijsko čipko.
7: Visit idrija.si. I feel Slovenia.
8: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
10: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
9: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
11: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
12: Tednik domovina.
13: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
12: Domovina, že na prodajnih mestih.
14: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
15: We have three days. You cannot give up on me.
16: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super Junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
17: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
18: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
21: Greš danes na Šmarno?
22: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
21: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
23: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
24: Ekspres promet.
25: Na ljubljanski obvoznici zaprt vozni pas pri priključku Ljubljana jug proti Dolenjski zaradi prometne nesreče. Previdno. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam zaradi okvare vozila. Zaradi okvare vozila pa ovire tudi na primorski avtocesti, in sicer med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru in med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamuda približno eno uro. Zastoj prav tako proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zamuda približno 20 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani zamuda skupaj približno 20 minut. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici, in sicer Koseze Bežigrad, Kozarje Ljubljana na center in Kozarje Malence. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
26: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
0: Vreme.
25: Trenutno v srednji Sloveniji jasno vreme 30 stopinj imamo, popoldne bo še naprej povečini sončno, na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 34 stopinj.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Express. Express popoldne.
5: In Kaja Grozina.
25: Dobar dan, 4 minutke čas pol, četrt uro popoldan in včeraj je bil veliki dan in sicer v Ljubljanskih Križankah so obeležili 250. obletnico neodvisnosti Združenih držav Amerike in med številnimi gosti je bil tudi ata Viktor Knaus. Oče prve dame ZDA Melanie Trump, seveda, ki se je srečal včeraj s predsednikom vlade Janezom Janšo in novo ameriško poslanico Ace Key Roberts. Na slovesnosti pa so poudarili pomen slovensko-ameriškega zavezništva, nove leposlanica pa je spet navdušila s kar nekaj stavkom v slovenščini. In jaz moram priznati, da jaz sem čist navdušena nad njeno slovenščino, sploh ne moram verjeti, kako ona dobro govori, glede na to, da prav, da se uči šele od marca, mislim, da ja, šele od marca.
4: Radio Express.
6: Najboljša glas.

In pred nami je nov dvoboj. Tokrat me zanima, katera pesem vam je bolj všeč, hrvaška ali slovenska. Na eni strani je Parni valjak s pesmijo Uhvati ritem. Skupina, ki je zaznamovala prostor nekdanje Jugoslavije, je svojo energijo in tistim prepoznavnim rock zvokom navdušila številne generacije poslušalcev. Iz 80-ih.

Na drugi strani pa pop dizajn s pesmijo Potepuh, ena najbolj prepoznavnih slovenskih zabavnih skupin, ki je s svojimi uspešnicami že desetletja stalnica na domačih odrih iz 90-ih.

bo tokratni zmagovalec? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.

0: BMW X3 bez kompromisov, moč, prestíž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54 900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je finančno ministrstvo pozvala k pripravi izračuna o posledic zvišanja marž pri gorivu za državni proračun, prebivalstvo in kmete. Vlado pa k znižanju marž in odgovoru na vprašanje, kako se je uredba pripravljala. Opozicija meni, da razlogov za zvišanje marž ni, Robert Golob pa pravi, da je razlog za zvišanje cen pohlep.
3: Jaz mislim, da je danes ključno samo eno vprašanje za ljudi in to je, zakaj plačujejo višjo ceno energentov. In jo plačujejo višjo, kot so jo plačevali pred enim tednom. Zato ni popolnoma nobenega racionalnega razloga. Obstaja pa iracionalni, ki se mu reče pohlep. In to je edini razlog, zakaj danes plačujejo višjo ceno, kot so jo prejšnji teden.
2: Tako Golob. Pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani bo sodelovalo 6 organizatorjev kampanje. Referendum bo potekal 12. julija, pobudniki pa so ga dosegli z več kot 14 tisoč zbranimi podpisi. Nasprotujejo uvedbi plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Čeprav je občina odlok že umaknila, pobudniki ustrajajo pri referendumu, medtem ko občina meni, da ta ni več potreben. Slovensko kolesarko Urško Žigar so morali po grozljivem padcu v koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico. Podrobnosti o tem, kako hude so poškodbe 29-letnice, iz njene ekipe niso podali. So pa nekateri poročali, da naj bi bilo za padec četverice kolesark krivo luknjasto cestišče.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
6: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
7: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
8: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko.
10: Vivax akcija.
11: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
6: urbanodrevo.si.
12: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
13: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
14: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
16: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centru Vič. Moja prva izbira.
1: Ekspres promet.
17: Na cesti Spodnji Brnik Moste pri Komendi je oviran promet zaradi prometne nesreče previdno. Na Gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam zaradi okvare vozila. Okvara vozila tudi na Primorski avtocesti in sicer med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamuda približno 1 ura. Zastoj tudi proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zamuda približno 20 minut. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani zamuda približno 20 minut. Zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici, in sicer ko se izve Bežigrad, Kozarje, Ljubljana Center in Kozarje Malence. Srečno in varno poče naprej, če pa pazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
18: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
1: Ekspres vreme.
17: Trenutno je jasno vreme v srednji Sloveniji, v tem trenutku 30 stopinj, še naprej bo po večini sončno, na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Jutri nas čaka pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 34.
19: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
21: In Kaja Grozina.
17: Dobar dan, dve minutke čez četrto uro popoldne na današnji četrtek, 18. junija danes, in ob vseh mogočih praznikih in mednarodnih praznovanjih se je pred nekaj leti pojavil celo mednarodni praznik piknika. In sicer ravno na današnji dan, 18. junija. Ne gre sicer za uradni praznik, ki bi ga priznali oziroma priznala kakšna svetovna organizacija. Je pa tudi malo zgodovine znane o tem praznovanju, o tem malce kasneje, ampak samo mogoče tako, da vam ostane nekje v mislih tale piknik, da si ga mogoče prvošte lepo doma, lahko tudi v družbi tistih najbližjih, pa da kaj skupaj spečete in kaj dobrega pojeste zunaj na sončku, pravijo, da je sonček zdravilen vsaj za par minut na dan zaradi vitamina D in energije. Seveda, zdaj lepa nas čaka najboljša glasba še naprej.
1: Radio Express.
22: Najboljša glasba.

0: Focus po poletju na Radio Express.
1: Ja, poletje ima svoj von, morje, borovci, krema za sončenje in seveda ledena kava. Na Radio Express ugotavljamo nekaj zelo pomembnega. Kateri okus ledene kave, Emi, kafe, late ste vi? Ste mogoče vanilija, ker vas imajo vsi radi? Ste mogoče macchiato, ker brez vas nikoli nič ne steče? Ali pa protein, ker tudi na dopustu razmišljate o dobri formi? Jaz moram priznati, da sem brez dvoma mača, malček drugačna, lepo uravnotežena, če se mene vpraša, včasih od jeze zelena in iskreno mačo naravnost obožujem. Lahko bi jaz pila pol litre na dan. No, na www.radioexpress.si nam sporočite, kateri okus Emi kafe late vas najbolje opiše. Med vsemi prijavljenimi pa bomo na prvo poletno cool jutro 22. junija podelili pakete Emi kafe late. Držim pesti za vas.
0: Okus po poletju na Radio Express.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi kafe late. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi kafe late.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
4: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
5: He has three days. He cannot give up on me.
0: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
4: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
6: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, slikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Zlatarstvo Močnik.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo Močnik.
13: Greš danes na šmarno?
14: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
13: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Laguna Mestna plaža ta vikend odpira svoje vrata. Vabljeni na dnevno kopanje in uživanje vsak dan. Laguna Mestna plaža. Več na laguna.si.
15: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
16: Na cesti Ljubljana Litija je močno oviran promet na nadvozu priključka Šentjakob, previdno. Ovira pa na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam zaradi okvare vozila, in na štajerski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamuda približno 1 ura. Proti Ljubljani prav tako zastoj, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zamuda približno 20 minut. Na primorski avtocesti prav tako zastoj proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani zamuda skupaj približno 20 minut. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici Koseze, Bežigrad, Kozarje, Ljubljana Center in Kozarje, Malence. In zastoji na cestah Vodice, Moste, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova, Ljubljana. Vreme.
16: Trenutno je jasno vreme, 30 stopinj v osrednji Sloveniji, in popoldne bo še naprej po večini sončno, na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe ali kakšna nevihta. Jutri nas čaka pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 34 stopinj.
17: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
20: In Kaja Grozina.
16: Dober dan, 3 minutke čez pol 5 uro popoldan in če se tudi vam zdi, da je poletje letos pohitelo, imate prav. Slovenijo je zajel prvi letošnji vršinski val, meteorologi pa napovedujejo, da nas čakata kar približno 2 tedna vročine. Ja, temperature bodo marsikje posegle oziroma tudi presegle čez 30 stopinj in na Primorskem se lahko povzpnejo tudi nad 35. Tako da naslednja 2 tedna oziroma v naslednjih dneh nikar ne pozabite na vodo, na senco in na kakšno osvežitev, ker vroče poletje se šele zares začenja.
18: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

0: kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Sindikati ob začetku vročinskega vala opozarjajo na pomen varnega in zdravega delovnega okolja. Visoke temperature lahko ogrozijo zdravje delavcev, predvsem starejših, kroničnih bolnikov, nosečnic in tisti, ki delajo na prostem. Specialistka javnega zdravja Simona Perčič pa izpostavlja.
2: Zmanjšamo izpostavljenost, to se pravi, ali se umaknemo ali pa umejimo fizično aktivnost. Fizično aktivnost prestavimo na zgodne jutranje ure ali na pozne popoldanske ure. Potem drug ukrep je, da zmanjšamo nastajanje toplote, primerna oblačila.
1: Slovenijo je namreč danes zajel prvi vročinski val. Jutri bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo vztrajala okoli 2 tedna, vse do začetka julija. Slovensko kolesarko Urško Žigar so morali po grozljivem padcu v koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico. 29-letnica je na srečo utrpela zgolj zlom čeljusti, drugih poškodb pa med zdravniško obravnavo niso odkrili. Poletje v Celju bo letos ponudilo pester program z okoli 120 dogodki na različnih prizoriščih po mestu. Dogajanje se bo začelo 26. junija z muzikalom Veronika Deseniška, sledili pa bodo koncerti, gledališke predstave, kulturni festivali in številne druge aktivnosti.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za domovga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
6: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
7: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude, čaka vas kar do 60% znižanje.
7: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
9: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
7: Se vidimo v Kočevju.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
11: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
13: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
14: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
15: Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Ekspres promet.
5: Na Primorskem na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Ljubljani je oviran promet zaradi prometne nesreče, prav tako na cesti Ljubljana Litija, kjer je močno oviran promet na nadvozu priključka Šentjakob. Promet oviran tudi na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Jug proti Dolenski. Okvara vozila pa na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru in na primorski avtocesti, kjer je na izvozu Kastelec proti Ljubljani oviran promet. Zastoji pa proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamuda približno 30 minut in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani in pa na ljubljanski obvoznici Koseze, Bežigrad, Kozarje, Malence, Nove Jarše za Dobrova. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
7: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Ekspres vreme.
5: Trenutno jasno vreme 30 stopinj v srednji Sloveniji, še naprej bo po večini sončno, na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne pa v 30, pa vse tja do 34 stopinj.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Ekspres popoldne.
15: In Kaja Grozina.
5: Dobar dan, 4 minutke čez 5 uro popoldan. In še samo nekaj dni nas loči uradno do poletja. In če letos razmišljate o kakšnem kampiranju na Hrvaškem, pripravite tudi malček debelejšo denarnico. Nova analiza namreč kaže, da je Hrvaška med najdražjimi evropskimi državami za kampiranje. Povprečna nočitev za družino v glavni sezoni stane okoli 73 evrov, kar naj bi bilo celo več kot v Švici. Na osebo govorimo, najbrž seveda, ne? Le, malo poglejte cene na okrog, no se splača na kakšna mogoče ne toliko priljubljena mesta id kdaj pogledati in je prav tako lušten, pa še za kakšen sladoled več mogoče ostane.
3: Radio Ekspres.
7: Najboljša glasba.

0: let you know.
1: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
2: Leman Bučan.
1: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
6: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
5: Doživite Idrijsko čipko.
6: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centr Vič, moja prva izbira.
11: Greš danes na Šmarno?
12: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
13: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
14: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
15: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
16: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.com.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Auto Ahead, prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
0: Ekspres promet.
2: Na cesti Ljubljana-Litija je močno oviran promet na nadvozu priključka Šentjaka. Previdno na ljubljanski obvoznici pa je promet oviran pri priključku Ljubljana-Jug proti Dolinski. Ovire prav tako na primorski avtocesti, kjer je promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani oviran zaradi kosov pneumatike in okvare vozila, in na primorski avtocesti, kjer je na izvozu Gastilec proti Ljubljani oviran promet prav tako zaradi okvare vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro, zastoji prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani in na ljubljanski obvoznici Koseze, Bežigrad, Kozarje, Malence in Nove Jarše za Dobrova. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Butik Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres vreme.
2: Trenutno jasno vreme, okroglih 30 stopinj, v osrednji Sloveniji popoldne bo še naprej po večini sončno, na zahodu in severu pa bodo možne še posamezne plohe in nevihte danes. Jutri pa nas čaka pretežno jasen petek, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 posetja do 34 stopinj.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
5: In Kaja Grozina.
2: Dober dan, 4 minutke čez pol šesto uro popoldan in še samo nekaj dni nas loči do velikega dneva, ko bomo uradno razglasili tudi poletje in ko nas čaka seveda enako nočje, ne, najdaljši dan v dnevu v resnici, in takrat velja tudi nekaj duhovnih opozoril, in sicer pravijo, da je fajn takrat pogledati v nebo in si povedati, kaj vse si želimo in kaj vse imamo radi in tako naprej, in potem ne bi se te želje uresničile. Ne vem, nisem še probala, ampak obljubim, da letos pa bom. Letos pa res bom. Tudi jaz to probala, pa vam pol povem oziroma javim, če bodo želje uresničene. Zdaj le pa nas čaka Phil Collins. Uživajte.
0: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

0: Express.
1: Danes bodo oči športnih navdušencev uprte v Arena Sport 1, kjer bo na svetovnem prvenstvu na sporedu druga tekma Bosne in Hercegovine. Tokratni nasprotnik bo Švica, studijski del pa se začne ob 20. V studiju bodo gostovali Etienne Velikonja, Boban Jović in Mustafa Nukić, ki bodo poskrbeli za zanimive analize in pogled na dogajanje pred obračunom. Na kanalu A bo ob 20.10 na sporedu film Vohunka, napeta akcijska zgodba o agentki, ki se znajde v nevarni mreži vohunjenja, prevar in nepredvidljivih zapletov. Na Brio pa bo ob 21. epizoda priljubljene kriminalistične serije Na kraju zločina Miami, v kateri preiskovalci ponovno rešujejo zapleten primer s pomočjo forenzičnih dokazov in natančnega detektivskega dela.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija. Zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdala opozorila pred vročino. Zaradi nevarnosti vročine so ponekod odpovedali pouk in prilagodili promet, opozarjajo pa tudi na povečano možnost gozdnih požarov. Epidemija ebole je v nekaj več kot mesecu dni povzročila več kot 200 smrti. Največjo težavo pri omejevanju širjenja predstavlja slabo sledenje stikom okuženih zaradi varnostnih težav in težkega dostopa do nekaterih območij. Epidemija še ni dosegla vrhunca, dodatno pa jo otežujejo konflikti in razseljevanje prebivalstva. V Ljubljani se je zbrala slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki je začela priprave na domači turnir Lige narodov, ki bo od 24. do 28. junija potekal v Stožicah.
3: Želim si čim bolj polnih Stožic, zato ker vsaki že zdaj nam da še neki dodatni boost in lahko igramo boljše, ko pa so mogoče realno v tistem trenutku in bomo rabili vsako pomoč, zato ker so vse štiri tekme, po mojem mnenju, vrhunske in bojo vse štiri tekme odlične zagledati.
2: Tako kapetan reprezentance Tine Urnaut.
4: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
0: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
13: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
14: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
13: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
14: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. tvoja nova poletna kavna izbira.
10: Tednik domovina.
15: Bojan Šopar, v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
10: Domovina, že na prodajnih mestih.
16: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
17: Korita?
16: Ja, blešči se.
14: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
18: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
19: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
21: Ekspres promet.
22: Na cesti Ljubljana Litija je močno oviran promet na nadvozu priključka Šentjakov, previdno na ljubljanski obvoznici pa je promet oviran pri priključku Ljubljana Jug proti Dolenski. Ovire prav tako na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, kjer je promet oviran zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Okvara vozila prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru in na primorski avtocesti na izvozu Kastelec proti Ljubljani. Stoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Primorski avtocesti proti Ljubljani in na Ljubljanski obvoznici, Koseze Bežigrad, Kozarje Malence, Nove Jarše za Dobrova. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
21: Ekspres vreme.
22: Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa nekje od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne pa od 30, pa vse tja do 34.
24: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
21: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
25: In Kaja Grozina.
22: Dobar dan, 6 je odbila ura in pred nami je petek, pa vikend in predvsem vroči dnevi, predvsem poletje nas čaka, pa še čisto malo je do konca šolskega leta, tako da sami tisti ta lepši dnevi so pred nami. Jaz upam, da nimate preveč delovnih obveznosti te dni, če pa imate, pa se jih naredite tako, da bojo prav fajn. Tako si tudi jaz vedno naredim s kakšno dobro kavico oziroma mačo zraven in seveda z najboljšo glasbo.
21: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

0: Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michaela Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,
1: bi žural na

0: stroške brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
1: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko.
6: Vivax akcija. Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
11: 3, 2, 1.
12: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
14: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
15: Iz nadzorništva Bežigrad, TEPI Slovenija Lese, Dunajska 22, v nedeljo od 4.30 do 7. Od 7. do 17. iz TEPI Bežigrad, v nedeljo od 11. do 13. pa iz nadzorništva Šiška, TEPI Podotiška in še v Ljubljani pod Topoli, med številkama 26 in 32 ter 34 in 50 v soboto od 8. do 13.
14: V primeru slabega vremena bodo dela predstavljena.
16: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
17: In Kaja Grozina.
18: Dobro večer, pol sedmih je že ura in sploh ne zgleda, da bi se kakšen večer bližal, glede na to, kako svetlo je še zunaj. To je dokaz, da res prihajajo tisti ta pravi poletni dnevi, vroši dnevi, dolgi dnevi, takšni, ki dajo vedno energijo, takšni, v katerih ponovadi iščemo kakšno senco in kakšno hladno, dobro pijačo. In jaz upam, da boste tudi v današnjem večeru našli svojo senco in kakšno dobro pijačo, hladno kavo, karkoli vam paše, predvsem pa, da boste uživali ne glede na to, kje ste. Zdaj pa uživamo skupaj ob najboljši glasbi.
16: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na upravnih enotah Kran, Kamnik in Ptuj bodo od petka pomagali prebivalcem, ki so jim neurja poškodovala objekte. Organizirane bodo posebne točke za svetovanje in oddajo vlog za sanacijo. Uslužbenci bodo pomagali pri postopkih povezani z obnovo in gradbenimi pravili. Za nujna dela, ki preprečujejo nadaljno škodo, gradbeno dovoljenje v nekaterih primerih ni potrebno. Slovenija je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD letos nazadovala za 3 mesta in se uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Predsednik vlade Janez Janša je poudaril, da bo za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva potrebno veliko dela. Gospodarske organizacije pa opozarjajo, da je padec opozorilo za državo in pozivajo k ukrepom, kot so razbremenitev gospodarstva, hitrejši postopki ter izboljšanje pogojev za podjetja. Nemčijo je pretresla smrt 20-mesečne deklice, ki je umrla v avtomobilu na parkirišču. Po prvih podatkih naj bi jo mati zjutraj med odhodom v službo po nesreči pustila v vozilu, kjer je ostala več ur. Ko se kasneje vrnila, deklici ni bilo več pomoči. Zdravstveni delavec pa je poskušal pridobiti in prodati zasebne zdravstvene podatke princese Catherine, ko se je zdravila za rakom. Primer je preiskal urad za varstvo podatkov, ki je ocenil, da je šlo za zlorabo občutljivih podatkov in izrekel opozorilo. Preiskava ni pokazala širših težav v kliniki. Princesa Catherine se pa po zdravljenju počasi vrača v javnost, saj njeno zdravstveno stanje izboljšano.
1: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
2: Jaz sem sladka kot vanilija.
3: Jaz popoln kot macchiato.
2: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
1: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
1: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
11: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in benefito. Več na bvfg.si.
12: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki. Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. Tvoja nova poletna kavna izbira. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Za prijeten večer na kauču.

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Auto Ahead, prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: 20 let spominov, 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate. Hey,

0: pogled na dogajanje pred obračunom. Na kanalu ABO ob 20.10 na sporedu film Vohunka, napeta akcijska zgodba o agentki, ki se znajde v nevarni mreži vohunjenja, prevar in nepredvidljivih zapletov. Na Brio pa bo ob 21. epizoda priljubljene kriminalistične serije Na kraju zločina Miami, v kateri preiskovalci ponovno rešujejo zapleten primer s pomočjo forenzičnih dokazov in natančnega detektivskega dela.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj bodo od petka pomagali prebivalcem, ki so jim neurja poškodovala objekte. Organizirane bodo posebne točke za svetovanje in oddajo vlog za sanacijo. Uslužbenci bodo pomagali pri postopkih povezanih z obnovo in gradbenimi pravili. Za nujna dela, ki preprečujejo nadaljno škodo, gradbeno dovoljenje v nekaterih primerih ni potrebno. Slovenija je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD letos nazadovala za 3 mesta in se uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Predsednik vlade Janez Janša je poudaril, da bo za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva potrebno veliko dela. Gospodarske organizacije pa opozarjajo, da je padec opozorilo za državo in pozivajo k ukrepom, kot so razbremenitev gospodarstva, hitrejši postopki ter izboljšanje pogojev za podjetja. Nemčijo je pretresla smrt 20-mesečne deklice, ki je umrla v avtomobilu na parkirišču. Po prvih podatkih naj bi jo mati zjutraj med odhodom v službo po nesreči pustila v vozilu, kjer je ostala več ur. Ko se je kasneje vrnila, deklici ni bilo več pomoči. Zdravstveni delavec pa je poskušal pridobiti in prodati zasebne zdravstvene podatke princese Catherine, ko se je zdravila za rakom. Primer je preiskal urad za varstvo podatkov, ki je ocenil, da je šlo za zlorabo občutljivih podatkov in izrekel opozorilo. Preiskava ni pokazala širših težav v kliniki. Princesa Catherine se pa po zdravljenju počasi vrača v javnost, saj njeno zdravstveno stanje je izboljšano.
2: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Natikače za na plažo.
2: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za Damauga.
2: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
2: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

90. 90. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 48 let od izida prvega stripa, v katerem je nastopil maček Garfield. In ko smo ravno pri tem. Ameriška centralna banka na prvem zasedanju pod vodstvom novega guvernerja Kevina Walsha pričakovano ni spreminjala ključne obrestne mere, ki je od decembra na ravni med 3,5 in 3,75%. Je pa Kevin Walsh nakazal, da bi lahko Fed zaradi visoke inflacije v prihodnjih mesecih posegal po nepriljubljenem ukrepu zvišanju obrestne mere.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškjan sta podpisala memorandum o soglasju, ki je s tem začel veljati. Sporazum med drugim prinaša konec spopadov, odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana. Sporazum je Trump označil za veliko zmago za ZDA, čeprav se mnogi strinjajo, da so v Washingtonu Iranu popustili tako na političnem kot finančnem področju. Trump je tudi dejal, da je dogovor preprečil svetovno gospodarsko krizo.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 19. juni. Ja, vroče bo danes precej jasno, najviše dnevne temperature pa ponekod do 34 stopinj, tudi jutri in v nedeljo bomo imeli vroče vreme. No, morda še to, da lahko danes v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna popodanska ploha ali nevihta. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali francoske oblasti v teh dneh res dovolijo kopanje v Seni? Ja, drži. V Evropo je prišel vročinski val, v Sloveniji naprimer danes ponekod do 34 stopinj, tudi v Franciji bo vroče in zato so tamkajšnje oblasti izjemoma dovolile kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanem z reko Seno, da bi se seveda lahko prebivalci lažje spopadli z vročino.
2: Ko se

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Čeprav mnogi nogometni navdušenci pravijo, da letošnje svetovno prvenstvo zaradi tolikšnega števila tekem pretekmovanja za zdaj še ni prav zanimivo, pa je treba priznati, da je obiskanost tekem odlična. Mednarodna nogometna zveza je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev, kar pomeni 99,34% zasedenost. Padel je tudi nov rekord po številu obiskovalcev v enem dnevu, no več boste izvedeli po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Začele so se tekme drugega kroga pretekmovanja na svetovnem prvenstvu v nogometu, ob polnoči Kanada-Katar, ob 4 zjutraj, seveda po našem času, Mehika-Južna Koreja. Medtem pa novi rekordi gledanosti. FIFA je objavila, da je bil v torek postavljen rekord svetovnih prvenstv v številu gledalcev v enem dnevu. Odigrane so bile 4 tekme, na katerih je bilo skupno dobrih 281 tisoč gledalcev, s tem je zrušen 32 let star rekord s prvenstva 94 v ZDA, ko je bilo v enem dnevu 277 tisoč gledalcev.
0: Radio Express, pravi naslov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Čipkarska šola v Idriji, največja in najstarejša neprekinjeno delujoča tovrstna šola na svetu, praznuje 150-letnico delovanja. Njenemu jubileju bo posvečena današnja otvoritvena slovesnost in številni dogodki v okviru letošnjega festivala Idrijske čipke, katerega častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc-Musar. Več o idrijskih čipkah in o kleklaricah pa po naslednji pesmi.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Čipkarska šola v Idriji praznuje 150-letnico delovanja. Najstarejši pisni vir omenja izdelovanje klekljane čipke na Idrijskem že leta 1696. Od tedaj se je skoraj 200 let klekljarsko znanje med generacijami idrijskih klekljaric širilo prek izročila. Idrijski trgovci so v drugi polovici 19. stoletja z idrijsko čipko prodrli na evropsko tržišče. To je bilo ključno za nastanek čipkarske šole v Idriji, saj je posledično naraslo povpraševanje po usposobljenih klekljaricah. Oktobra 1876 je Dunajsko trgovsko ministrstvo v Idriji ustanovilo čipkarsko šolo. Na njej je kot prva učiteljica klekljanja poučevala mlada domačinka Ivanka Ferjančič. V prvem letu pa je šolo obiskovalo 180 učenk.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Muzej Louvre kljub svoji veličini in predanosti osebja zmanjkuje sape, je ocenil novi direktor Christophe Leribaud. Pred odborom francoskega senata, zgornjega doma parlamenta, je izjavil, da je muzej na robu svojih zmogljivosti, potreboval bi velik finančni zalogaj za starajoče se prostore. Tako muzejska oprema kot infrastruktura sta dotrajeni. No, v šali pa lahko dodamo, da je vsaj Mona Lisa ohranila širok nasmeh.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan je včeraj praznovala svoj 100. rojstni dan. Igralka, ki je leta 1944 prvič stopila na odrske deske partizanskega gledališča, je v svoji karieri odigrala skoraj 100 vlog. Prejela je več gledaliških nagrad, med drugim si je nadela Borštnikov prstan za življenjsko delo. Leta 1995 je Ivanka Mežan prejela Borštnikov prstan za igralski opus, no leta 2015 pa je dobila tudi nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre. Leta 2019 so jo razglasili za častno meščanko.